Motala wewe fale agushadwa mamuti sumotala wewe fale agushadwa o Seigneur. Amém.